Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 6 tháng 7 có một số tin chính như sau. Dự báo khu vực Kyushu của Nhật Bản tiếp tục có mưa lớn. Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela vượt 3.000 người. Viện nghiên cứu Mỹ cho biết Nga phóng đại về chiến thắng ở Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, khu vực Bắc Kyushu tiếp tục có mưa lớn do một dải phong tĩnh mùa mưa vẫn đang hiện diện ở đây. Theo cơ quan này, không khí ấm, ẩm đang tràn về phía dải phong nói trên ở khu vực miền Tây Nhật Bản, khiến các đám mây mưa phát triển mạnh bao phủ Bắc Kyushu trong thứ hai. Vào sáng thứ hai, tỉnh Kumamoto và nhiều nơi khác đã có mưa xối xả. Trong một tiếng đồng hồ tính đến 10 giờ 30 phút sáng, sân bay Iki thuộc tỉnh Nagasaki ghi nhận lượng mưa 33mm, thành phố Tosu, tỉnh Saga ghi nhận 29,5mm. Cơ quan khí tượng cho biết giải phong mùa mưa được dự báo sẽ tiếp tục hiện diện trên khu vực miền Tây Nhật Bản đến hết đêm thứ hai. Mưa kéo dài khiến nền đất yếu đi, chủ yếu ở khu vực Bắc Kyushu. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục đề cao cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và nước sông dâng cao, cũng như sấm sét và gió giật mạnh, bao gồm cả lốc xoáy.
0: Chính phủ Venezuela cho biết có hơn 3.000 người được xác nhận đã thiệt mạng kể từ khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại đây hôm 24 tháng 6. Hôm Chủ nhật, chính phủ nước này đã công bố số liệu mới nhất. Theo đó, số người thiệt mạng đã lên tới 3.342 người và hơn 17.000 người bị mất nhà cửa. Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi hai trận động đất có độ lớn trên 7 xảy ra tại Venezuela. Theo tờ New York Times và các phương tiện truyền thông khác, số người thiệt mạng có thể tăng thêm do việc nhận dạng các thi thể mất nhiều thời gian. Một văn phòng Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp đối với nhà cửa và cơ sở hạ tầng có thể lên tới khoảng 37 tỷ đô la Mỹ.
1: Tại Iran, lễ tang cố lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei đã bước sang ngày thứ hai. Ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Tang lễ kéo dài nhiều ngày bắt đầu tại thủ đô Tehran vào thứ Bảy. Các quan chức cấp cao của Hezbollah, nhóm Hồi giáo dòng Shia có trụ sở tại Liban và nhóm Hamas đã đến dự tang lễ. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Arachi đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhóm này trong thứ Bảy. Tin cho biết ông Arachi nói với phái đoàn Hezbollah rằng cuộc kháng chiến của nhóm này chống Israel là niềm tự hào của Liban và thế giới Hồi giáo, đồng thời tái khẳng định Iran tiếp tục ủng hộ sự nghiệp này. Trong cuộc hội đàm với các đại diện Hamas, ông Arachi nói rằng Iran sẽ tiếp tục hậu thuẫn nhóm này cho đến khi đạt được mục tiêu là thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Hôm thứ Bảy, đài truyền hình vệ tinh Al Arabiya ở Trung Đông đưa tin vòng đàm phán Mỹ-Iran sắp tới sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7. Các nguồn thạo tin cho biết cuộc đàm phán sẽ thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ, khoản tiền bị đóng băng của Iran và các vấn đề hạt nhân.
0: Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phóng đại đáng kể những tuyên bố về tiến triển của Nga trên mặt trận ở phía đông Ukraine. Hôm thứ Bảy, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết việc Nga tuyên bố những khu vực mà nước này chiếm giữ không phù hợp với thực tế trên chiến trường. Hôm thứ Sáu, Nga tuyên bố rằng họ đã chiếm được thành phố quan trọng Konstantinivka ở khu vực phía đông Donetsk. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố này. Báo cáo cho biết ông Putin đang cố gắng dựng lên một câu chuyện về những thành công liên tục của quân đội Nga. Báo cáo cho biết Bộ Quốc phòng Nga và các nguồn tin khác của Nga đang công bố một lượng lớn các đoạn phim có thể đã được AI sửa đổi để củng cố cho những tuyên bố phóng đại của Nga và gây khó khăn cho việc xác minh tính chân thực của từng cảnh quay. Báo cáo cũng lập luận rằng cả lực lượng Ukraine và Nga đều không có bước tiến gì vào thứ Bảy.
1: Bảy nước thành viên OPEC Cộng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu thô trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp nâng sản lượng. Tại một cuộc họp trực tuyến hôm Chủ nhật, các nước sản xuất dầu lớn, trong đó có Ả Rập Xê Út và Nga, đã nhất trí nâng sản lượng thêm 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng tới. Mức tăng này tương tự mức tăng trong tháng 7. Giá dầu giao sau WTI tại New York đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước. Giới giao dịch dự đoán nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đang trên đà phục hồi. Quyết định của các nước OPEC cộng có thể sẽ đẩy giá dầu thô xuống thấp hơn nữa.
0: NHK được biết rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản ở khu vực Kansai phía tây Nhật Bản có kế hoạch sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm nay. Các nguồn tin cho biết phái đoàn hy vọng cải thiện mối quan hệ căng thẳng thông qua các cuộc họp với các quan chức chính phủ và doanh nghiệp. Đây sẽ là lần đầu tiên có chuyến đi thăm như vậy trong vòng 2 năm qua. Dự kiến phái đoàn lần này sẽ do ông Matsumoto Masayoshi, Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Kansai, và ông Todii Shingo, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka dẫn đầu. Dự kiến đoàn sẽ đi thăm Bắc Kinh và thành phố Tây An nằm sâu trong đất liền kể từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 10. Kể từ năm 1971, phái đoàn kinh doanh của khu vực Kansai đã đến thăm Trung Quốc 8 lần. Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Loạt bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về giải mưa tuyến tính. Trong phần 4 hôm nay, chúng tôi xin nói về những việc cần làm khi có thông tin về những giải mây mưa này được ban hành. Khi thông tin về các giải mây mưa tuyến tính được ban hành, thì mưa lớn có thể xảy ra trong vòng vài giờ, khiến nguy cơ thiên tai tăng mạnh. Cơ quan khí tượng cho biết, trong một số trường hợp, các giải mây mưa này có thể hình thành ngay sau khi thông tin được công bố. Nếu ở gần các khu vực nguy hiểm, chẳng hạn như vách đá hoặc sông, chúng ta nên xác nhận thông tin sơ tán và thiên tai do chính quyền địa phương ban hành, theo dõi tình trạng xung quanh và nhanh chóng hành động để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng cần lưu ý là các giải mây mưa tuyến tính có thể hình thành ngay cả khi không có công bố về tình trạng này. Ngoài ra, khi các giải mây mưa tuyến tính mạnh lên thì việc đi ra ngoài có thể rất nguy hiểm. Hãy xác nhận thông tin sơ tán hoặc mức độ nguy cơ thiên tai để có hành động thích hợp, đảm bảo an toàn cho bản thân. Theo cơ quan khí tượng, cứ trong 2 lần ban hành thông tin về các giải mây mưa tuyến tính thì có khoảng 1 lần những giải mây mưa này thực tế được hình thành. Trên trang web của mình và thông qua các phương tiện khác, cơ quan này cũng kêu gọi mọi người cần lưu ý rằng khi thông tin được ban hành thì ngay cả trường hợp các giải mây mưa tuyến tính không thực sự hình thành thì vẫn có khả năng sẽ xảy ra mưa xối xả, tức là mưa lớn với lượng mưa vượt quá 100mm trong 3 tiếng đồng hồ.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web của chúng tôi. Các nữ thợ lặn tại thành phố Kuji, tỉnh Iwate đang trình diễn kỹ thuật bơi lặn dưới nước để thu hoạch nhím biển. Hoạt động trình diễn thường niên này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và sẽ kéo dài đến hết tháng 9. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 7 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Thống đốc tỉnh Shizuoka ủng hộ xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Vụ thử tên lửa tàu ngầm của Trung Quốc gây quan ngại. Hamas giải tán cơ quan quản lý ở Gaza. Sau đây là phần tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản cho biết ông dự định ký một thỏa thuận cho phép xây dựng tuyến tàu cao tốc điện từ. Tuyến này được xem là huyết mạch giao thông thế hệ mới của Nhật Bản, nhưng dự án bị đình trệ do những lo ngại về môi trường mà thống đốc tiền nhiệm nêu ra. Công ty đường sắt Trung Nhật Bản JR Central đang thi công tuyến Linea Chuo Shinkansen nối Shinagawa ở Tokyo với Nagoya ở miền Trung Nhật Bản. Tuyến tàu đi qua Shizuoka, tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya. Thống đốc Suzuki Yasutomo cho biết, ông dự định ký một thỏa thuận bảo tồn môi trường tự nhiên với JR Central vào ngày 18 tháng 7. Điều này sẽ mở đường cho việc khởi công xây dựng trong tỉnh. Ông Suzuki nói, người dân địa phương đã được nghe giải thích trong khuôn khổ các quy trình đánh giá tác động môi trường. Sau khi cân nhắc yếu tố này và các khía cạnh khác, tôi cho rằng người dân trong tỉnh cùng các tổ chức liên quan đã thấu hiểu vấn đề, do đó có thể tiến hành ký kết. Thống đốc tiền nhiệm của Shizuoka từng từ chối cấp phép xây dựng, viện dẫn các quan ngại về môi trường và những vấn đề khác. Hệ quả là JR Central phải từ bỏ kế hoạch đưa tuyến tàu vào vận hành trong năm 2027.
1: Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa phóng từ tàu ngầm, làm dấy lên quan ngại trong khu vực. Bắc Kinh khẳng định cuộc thử nghiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và các nước liên quan đã được thông báo trước. Hải quân Trung Quốc cho biết rằng vào chiều hôm thứ Hai, một tàu ngầm hạt nhân của nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang theo đầu đạn mô phỏng. Tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương như kế hoạch, nhưng phía Trung Quốc không nêu rõ vị trí cụ thể. Tờ Global Times, tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nhận định của các chuyên gia trong một bài viết trực tuyến rằng tên lửa được sử dụng

0: có thể là mẫu Yulang 3. Bài viết cho biết mẫu này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh hồi tháng 9 năm ngoái và có tầm bắn hơn 10.000 km, đủ vươn tới khu vực Nam Thái Bình Dương và phía Đông Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông cho biết đây là vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được biết đến kể từ năm 1982 và là lần đầu tiên thực hiện từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo rằng cuộc thử nghiệm là hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà cho biết Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan và hoạt động này phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thông lệ quốc tế. Dù vậy, cuộc thử nghiệm đã làm dấy lên lo ngại tại Nhật Bản, Australia và một số nước liên quan.
1: Một tờ báo lớn của Mỹ cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn tên lửa vào hai tàu thương mại gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba. Tờ Wall Street Journal đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết như trên. Theo bản tin, một trong hai con tàu dường như là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu của một công ty Qatar. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh trước đó cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị trúng vật thể bay không xác định trên vùng biển ngoài khơi Oman gần eo biển Hormuz. Vụ việc gây hỏa hoạn trên tàu. Cơ quan này cũng cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Cũng gần eo biển này, một tàu chở hàng bị tấn công hôm 25 tháng 6. Tiếp đó là một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu hôm 27 tháng 6. Các vụ tấn công này diễn ra sau khi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt giao tranh có hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết các con tàu đã bị thiết bị bay không người lái của Iran bắn trúng. Phía Mỹ tuyên bố đã tiến hành đáp trả bằng không kích nhằm vào các trạm radar, kho chứa thiết bị bay không người lái và những mục tiêu khác ở Iran, dẫn đến việc cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

0: Nhóm Hồi giáo Hamas cho biết đã giải thể chính quyền do lực lượng này điều hành tại Gaza. Hamas kiểm soát dải Gaza từ năm 2007. Hôm thứ Hai, Hamas thông báo đã chấm dứt hoạt động của Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ, đồng thời sẽ chuyển giao quyền điều hành cho một cơ quan gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine. Động thái này phù hợp với kế hoạch hòa bình do Mỹ chủ trì. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi dải Gaza và Hamas giải giáp. Tuy nhiên, trong thông báo lần này, Hamas không đề cập đến việc giải giáp, trong khi chính quyền mới cũng chưa được phép vào dải Gaza. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc hoan nghênh mọi bước đi góp phần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói thêm rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới việc thống nhất bộ máy quản trị Palestine dưới sự quản lý của chính quyền Palestine.
1: Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố hình ảnh của một tiểu hành tinh có tên Torifune được chụp từ tàu thăm dò bay ngang qua tiểu hành tinh này. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Chủ nhật giờ Nhật Bản, tàu thăm dò Hayabusa 2 đã bay với tốc độ 5 km/giây ngang qua tiểu hành tinh Torifune nằm cách trái đất khoảng 100 triệu km. JAXA đã công bố các bức ảnh này trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Một bức ảnh được chụp một giây trước thời điểm tàu Hayabusa 2 tiếp cận gần Torifune nhất, cho thấy tiểu hành tinh có hình dạng giống người tuyết với nhiều khối đá trên bề mặt. Một đoạn video được tạo bằng cách ghép các ảnh tĩnh cho thấy tiểu hành tinh như đang tiến về phía tàu thăm dò. JAXA cũng thành công trong việc quan sát tiểu hành tinh này bằng các thiết bị khác, trong đó có một camera có khả năng đo nhiệt độ bề mặt. Cơ quan này cho biết sẽ truyền toàn bộ dữ liệu thu được từ tàu thăm dò về trái đất.
0: Tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 7, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, một phần nhờ lương cơ bản tăng. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Lao động công bố, tiền lương thực tế trong tháng 5 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được tổng hợp từ cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với hơn 30.000 doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên. Lương bình quân hàng tháng bao gồm lương cơ bản và tiền làm thêm giờ đạt 311.165 yên, tương đương khoảng 1.900 đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số này đã tăng tháng thứ 53 liên tiếp. Lương cơ bản cũng tăng 3% lên 275.942 yên, tương đương khoảng 1.700 đô la Mỹ. Lương cơ bản tăng từ 3% trở lên trong 5 tháng liên tiếp. Chúng tôi xin đọc lại, tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 5, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính gây mưa lớn đã từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Nhật Bản. Từ tháng 5 vừa qua, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thay đổi cách cung cấp thông tin liên quan đến hiện tượng này. Phần cuối của loạt bài này đề cập đến những việc cần làm khi cơ quan khí tượng phát thông tin về giải mưa tuyến tính. Trước hết, từ trong nhà hãy quan sát tình hình bên ngoài. Nếu mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường gần nhà đã ngập hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, thì việc ra ngoài để di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Hãy lên tầng 2 trở lên của ngôi nhà hoặc chuyển sang phòng ở phía xa vách núi hoặc sườn dốc để tăng mức độ an toàn dù chỉ phần nào. Nếu đang ở các tầng trên của chung cư, trong một số trường hợp, ở lại bên trong tòa nhà sẽ an toàn hơn là đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra kỹ tình hình xung quanh và thấy có thể di chuyển, hãy tìm đến một tòa nhà kiên cố bằng bê tông gần nhất để đảm bảo an toàn hơn. Nhiều người có thể nghĩ ngay đến việc đi đến điểm sơ tán chính thức. Tuy nhiên, nếu phải đi qua khu vực gần sông hoặc là gần vách núi thì nguy hiểm có thể phát sinh. Trong các đợt thiên tai trước đây, đã có trường hợp thiệt mạng trong lúc đi sơ tán. Vì vậy, thay vì cố đến điểm sơ tán ở xa, hãy ưu tiên tìm một tòa nhà an toàn ở gần.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm Chủ nhật, khu suối nước nóng ở thành phố Ito, tỉnh Shizuoka rộn ràng với cuộc đua thao gỗ trên sông là nét đặc trưng mỗi dịp đầu hè. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 7 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Thống đốc tỉnh Shizuoka ủng hộ xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Vụ thử tên lửa tàu ngầm của Trung Quốc gây quan ngại. Hamas giải tán cơ quan quản lý ở Gaza. Sau đây là phần tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản cho biết ông dự định ký một thỏa thuận cho phép xây dựng tuyến tàu cao tốc điện từ. Tuyến này được xem là huyết mạch giao thông thế hệ mới của Nhật Bản, nhưng dự án bị đình trệ do những lo ngại về môi trường mà thống đốc tiền nhiệm nêu ra. Công ty đường sắt Trung Nhật Bản JR Central đang thi công tuyến Linia Chuo Shinkansen nối Shinagawa ở Tokyo với Nagoya ở miền Trung Nhật Bản. Tuyến tàu đi qua Shizuoka, tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya. Thống đốc Suzuki Yasutomo cho biết, ông dự định ký một thỏa thuận bảo tồn môi trường tự nhiên với JR Central vào ngày 18 tháng 7. Điều này sẽ mở đường cho việc khởi công xây dựng trong tỉnh. Ông Suzuki nói, người dân địa phương đã được nghe giải thích trong khuôn khổ các quy trình đánh giá tác động môi trường. Sau khi cân nhắc yếu tố này và các khía cạnh khác, tôi cho rằng người dân trong tỉnh cùng các tổ chức liên quan đã thấu hiểu vấn đề, do đó có thể tiến hành ký kết. Thống đốc tiền nhiệm của Shizuoka từng từ chối cấp phép xây dựng, viện dẫn các quan ngại về môi trường và những vấn đề khác. Hệ quả là JR Central phải từ bỏ kế hoạch đưa tuyến tàu vào vận hành trong năm 2027.
1: Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa phóng từ tàu ngầm, làm dấy lên quan ngại trong khu vực. Bắc Kinh khẳng định cuộc thử nghiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và các nước liên quan đã được thông báo trước. Hải quân Trung Quốc cho biết rằng vào chiều hôm thứ Hai, một tàu ngầm hạt nhân của nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang theo đầu đạn mô phỏng. Tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương như kế hoạch, nhưng phía Trung Quốc không nêu rõ vị trí cụ thể. Tờ Global Times, tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nhận định của các chuyên gia trong một bài viết trực tuyến rằng tên lửa được sử dụng có thể là mẫu Yulang 3. Bài viết cho biết mẫu này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh hồi tháng 9 năm ngoái và có tầm bắn hơn 10.000 km, đủ vươn tới khu vực Nam Thái Bình Dương và phía Đông Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông cho biết đây là vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được biết đến kể từ năm 1982 và là lần đầu tiên thực hiện từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo rằng cuộc thử nghiệm là hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà cho biết Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan và hoạt động này phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thông lệ quốc tế. Dù vậy, cuộc thử nghiệm đã làm dấy lên lo ngại tại Nhật Bản, Australia và một số nước liên quan.
0: Một tờ báo lớn của Mỹ cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn tên lửa vào hai tàu thương mại gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba. Tờ Wall Street Journal đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết như trên. Theo bản tin, một trong hai con tàu dường như là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu của một công ty Qatar. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh trước đó cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị trúng vật thể bay không xác định trên vùng biển ngoài khơi Oman gần eo biển Hormuz, vụ việc gây hỏa hoạn trên tàu. Cơ quan này cũng cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Cũng gần eo biển này, một tàu chở hàng bị tấn công hôm 25 tháng 6

tiếp đó là một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu hôm 27 tháng 6. Các vụ tấn công này diễn ra sau khi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt giao tranh có hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết các con tàu đã bị thiết bị bay không người lái của Iran bắn trúng. Phía Mỹ tuyên bố đã tiến hành đáp trả bằng không kích nhằm vào các trạm radar, kho chứa thiết bị bay không người lái và những mục tiêu khác ở Iran, dẫn đến việc cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

0: Nhóm Hồi giáo Hamas cho biết đã giải thể chính quyền do lực lượng này điều hành tại Gaza. Hamas kiểm soát giải Gaza từ năm 2007. Hôm thứ Hai, Hamas thông báo đã chấm dứt hoạt động của Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ, đồng thời sẽ chuyển giao quyền điều hành cho một cơ quan gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine. Động thái này phù hợp với kế hoạch hòa bình do Mỹ chủ trì. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza và Hamas giải giáp. Tuy nhiên, trong thông báo lần này, Hamas không đề cập đến việc giải giáp, trong khi chính quyền mới cũng chưa được phép vào giải Gaza. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc hoan nghênh mọi bước đi góp phần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói thêm rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới việc thống nhất bộ máy quản trị Palestine dưới sự quản lý của chính quyền Palestine.
1: Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố hình ảnh của một tiểu hành tinh có tên Torifune được chụp từ tàu thăm dò bay ngang qua tiểu hành tinh này. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Chủ nhật giờ Nhật Bản, tàu thăm dò Hayabusa 2 đã bay với tốc độ 5 km/giây ngang qua tiểu hành tinh Torifune nằm cách trái đất khoảng 100 triệu km. JAXA đã công bố các bức ảnh này trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Một bức ảnh được chụp một giây trước thời điểm tàu Hayabusa 2 tiếp cận gần Torifune nhất, cho thấy tiểu hành tinh có hình dạng giống người tuyết với nhiều khối đá trên bề mặt. Một đoạn video được tạo bằng cách ghép các ảnh tĩnh cho thấy tiểu hành tinh như đang tiến về phía tàu thăm dò. JAXA cũng thành công trong việc quan sát tiểu hành tinh này bằng các thiết bị khác, trong đó có một camera có khả năng đo nhiệt độ bề mặt. Cơ quan này cho biết sẽ truyền toàn bộ dữ liệu thu được từ tàu thăm dò về trái đất.
0: Tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 7, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, một phần nhờ lương cơ bản tăng. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Lao động công bố, tiền lương thực tế trong tháng 5 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được tổng hợp từ cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với hơn 30.000 doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên. Lương bình quân hàng tháng bao gồm lương cơ bản và tiền làm thêm giờ đạt 311.165 yên, tương đương khoảng 1.900 đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số này đã tăng tháng thứ 53 liên tiếp. Lương cơ bản cũng tăng 3% lên 275.942 yên, tương đương khoảng 1.700 đô la Mỹ. Lương cơ bản tăng từ 3% trở lên trong 5 tháng liên tiếp. Chúng tôi xin đọc lại, tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 5, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính gây mưa lớn đã từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Nhật Bản. Từ tháng 5 vừa qua, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thay đổi cách cung cấp thông tin liên quan đến hiện tượng này. Phần cuối của loạt bài này đề cập đến những việc cần làm khi cơ quan khí tượng phát thông tin về giải mưa tuyến tính. Trước hết, từ trong nhà hãy quan sát tình hình bên ngoài. Nếu mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường gần nhà đã ngập hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, thì việc ra ngoài để di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Hãy lên tầng 2 trở lên của ngôi nhà hoặc chuyển sang phòng ở phía xa vách núi hoặc sườn dốc để tăng mức độ an toàn dù chỉ phần nào. Nếu đang ở các tầng trên của chung cư, trong một số trường hợp, ở lại bên trong tòa nhà sẽ an toàn hơn là đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra kỹ tình hình xung quanh và thấy có thể di chuyển, hãy tìm đến một tòa nhà kiên cố bằng bê tông gần nhất để đảm bảo an toàn hơn. Nhiều người có thể nghĩ ngay đến việc đi đến điểm sơ tán chính thức. Tuy nhiên, nếu phải đi qua khu vực gần sông hoặc là gần vách núi thì nguy hiểm có thể phát sinh. Trong các đợt thiên tai trước đây, đã có trường hợp thiệt mạng trong lúc đi sơ tán. Vì vậy, thay vì cố đến điểm sơ tán ở xa, hãy ưu tiên tìm một tòa nhà an toàn ở gần.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm Chủ nhật, khu suối nước nóng ở thành phố Ito, tỉnh Shizuoka rộn ràng với cuộc đua thau gỗ trên sông là nét đặc trưng mỗi dịp đầu hè. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.